0: badwa no nyinaa bobɔ asese, na wɔtenatena asese no mu. Na Israelfoɔ no nyɛ saa da firi Nun ba Yosua berɛ so de bɛsi da no. Na yɛ anigyeɛ kɛseɛ paa. Nso wɔkenkan Nyankopɔn mmara nwoma no mu daa firi da a ɛdi kan no so ara de kɔsii da a ɛdi akyire no so. Na wɔdi napɔnna nnanson. Na da ɛtɔ so nwɔtwe no, wɔyɛ afahyɛ nhyiamu sɛ.
1: Na wobɛma nhyira no ayɛ mmɔhommɔho wɔ Yesu din mu. Ɛde atiefoɔ nyinaa hyɛ wo nsa Awurade sɛ berɛ a wo nsɛm ɛrebɛ yi, fa wo tumi w'adom ne honhom taa akyire sɛne ɛbɛyɛ a ɛte a ɛbɛte aseɛ, ɛhunu nso ɛbɛhunu mu, na wama yɛ adom a yɛde bɛyɛ adwuma ne afata ahemman no. Yɛda wo ase wɔ Yesu din mu na mebɔ mpaeɛ, amen. Adɔfo no, nsɛm a yɛka kyerɛ wo yi a aye obi ye pese mi di adanse ne kirew emse ache kakra me ken yamse mo heya na mami bi frɛ me no ka che emse sofo yamse no ye kama me pese me ko deeper life for sorry enti ikoyuhwe ne kira kwan ne me yire ekoy koto onini kunu ninyina ichi na utie nyamsem no sa utia wo question no obisa ufie kura wo question no obisa eti ebra ekoy me man pen drive na pen drive na unyae no me nano me call ni hona na minim se mame no se na ne mrekure beso amena ko eti wo tie pen drive no sa se me call te manansa ekoye asore wo ho obai otida wenya eti ebra ogusu sa ofia so ba kra no de pen drive na hye mu no otie ni kunu se ah ne se sie na ofia sore aba na nyu wa ho mika kra o se mi sie sie bi wa ma heavy owo kitchen no otie oda esi na sum laptop a odi tie ni kunu dia o se wo ha ni kunu nti ono akoto ni dia ti de tintin ni tie nyina ni se onyare nye hwe na no o collapse o mdon ko te ma general hospital amba bio. Na ansa na no ka kire ni kru se omo ketin se wo fio no pese wo tofu fro de sense ho na wanye na ni kru bi san se ah nye wa na wo ka so beto ketins na wo di asense wo se ah ye ka heavy as ma wo se ketins na similar things ikumase ye nua ba bi a wo gya ne ho ama evangelism ne kronkron ye woni ni di nkomo na wo ka se mutia sofo ana sorry wo ka kire se we nye kronkron ye why oni ni kunu o kanyam sem bebia oni ni kunu te ho sa de bia o sori a heaven ho asem kwa na o ka ni kunu si dan o mutim efie nanim e ho na deeper life ye ye uncle fu e so ye o dan o ho nti ni america no minim ni america ti o ka kire ni se e dan fofra o ye no o mi enkompo no nkohwe bebia adwuma na duro se ah ye ka heavy asema o se dan se basse wo se wiase mo na nyamimmi wani ma wuhu ne efre ne heaven a de beka fa ho bi ofa na nansese na se wo nyamibie wani ma wuhu ne efre ne heaven a obebu asase su ne ma nyina se sum na so ade de osma fo Paul kai no Philippians chapter 3 flipo fo ngma no itimiensa ye kan efre en kan free nchichemu enso no ose nanso enoma enkeye memfaso no Kristo nti mibunisa de hwere nanso ampara midaso mibunu menyina de hwere mawura de Kristo Yesu huna ebroso no nti nti na mehwere noma ni nyina na mibunisa sum na so ade de Kristo aye memfaso eti owuye omuka kire memate masofu nipa be omuko ho no moye 7 enso brother no holiday no ye bompa ye mi bompa ye anam si no se ne mame ya ho kekesi tie se wawu a o se me ko chee ne kuno tu ka hu ne ye ko da we nya ko chee o me ko na busuafo no nyina ho am de gu on so hallelujah e ma obi atrat enu ne hia me wiase ba bi amadro hwi hia me bi o se wo obenya nkwa na ne sister emre bi sister ye wawu e ofre ne sister ma me kan ya me asem chere me ko na sister no fi obo ene bai otini siyo sana misheni nkwani se. Se ubi kwa brochure yi nsu. Ye ni aji. Ti se ubi kwa heavy ya susu tini siyo wae. Ni kunu ebusi ya fuu yine dini mwada se wanya heavy kwa. Arenda utini siyo sana.